0: fadă mea pentru mai ai. Imagă de mă, visită rămâna.
1: Livefm.lk.
2: Diulă pitiată, amuru pitiată, navălă pitiată, cal pitiată. www.livefm.lk.
3: Live FM.